I ljudi moji, kao običaj, ću odmah početi sa kontakt detalje. Broj telefona direktno ovdje u studiju 3240-8686. A za vaše SMS poruke 0404-232-3742. I naravno možete nas slušati i pratiti putem interneta s web stranice www.4eb.org.

I dakle, ljudi moji, evo nas opet zajedno, uživo sa Radio Postoji 4B, baram ja ovdje studio, nadam se da ste uz vaše radio primnike, uz još jedne episode dobre narodne pjesme, nove stare, glazbeni program koji emitira svake subote. Nema tu nikakve reklame, Radio Postoji 4B, čak nema i do sada, za sada nema nikakve obavijesti naših hrvatskih zajednica da čujemo što se događa. Tako kako ja tu uvijek govorim, bit će više mjesta za pjesme koje vi želite čuti u mojem programu. Kao obično, i tu su linije otvorene, direktno ovdje u studiju možete me zvati, a još bolje vi koji znate barakati sa mobitelama, da me pošaljete SMS poruke na pjesme vaše želje, nešto koje, što niste dugo čuli na mojem programu ili ovako u životu, koji niste neku pjesmu čuli. Nazovite, recite, ja ću potražiti te vaše pjesme, ako je moguće. Ako ne, onda po mom izboru, ljudi moji, uživajte u ovaj današnji hrvatski glazbeni program.

ima toga dosta pjesama različiti koji ovdje stižu u studio želje i vicovi koje sam malo prije premio jednom prijatelju koji uvijek prati ovaj program. Nek samo uživajte u ovaj program. Evo jedna od Mare Lole za Veselo društvo, pjesma Vesela kuma.

Ej ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Zadnja pjesma je bila Posebna želja za Dragicu. Nadam se da ste uživali pjesmu koju sam našao za vas, to je starija verzija. Ljudi moji, sljedeći hrvatski program kao naravno će biti opet u iduću subotu u 2, gdje ćemo nastaviti. Ako Bog da, uživo da bude opet s vama. Budite mi svi živi i zdravi i čujemo se opet. Do slušanja i Bog.